0: マリコ。
1: どうしたの？何があったの？
2: 大丈夫、何でもない。
1: メールだって最近全然返事がないし、
2: 今説明できない。
1: どうして？ちゃんと言ってよ。
2: あの汚い人は誰？
1: あの方は吉田様が探してと言ってた人。
2: あんな汚い格好でおじいさんに会わせないで。
3: Shizu and Saki are going to disinfect you.
0: Give you a shave.
4: Like hell they are.
0: Get in the tub.
3: Get in the tub.
4: Really?
5: 座りなさい、座りなさい、座りなさい。
4: おい、
5: もう動かないで。ちょっと、何、気持ちいいでしょ？そのままにしてなさい。
4: OK, OK. All right, all right, all right, all right. I can do that bit.

0: He's dead. I didn't foresee it.
1: から最大の理解者であり後ろ盾であった八代一郎さんの死刑についてどう思われますか。
2: 何と申し上げるのか分かりません。

0: 私は誓います。ヤシダ様、警戒を怠らずマリコを守ることに人生を捧げると。
1: That armor belonged to Shiriba Samurai. That silver samurai. It will stand watch over the old man forever.

0: Logan?
1: Hey, something's not right.
2: Echo.
3: すいません、下がりなさい。下がれ。下がりなさい。下がれ。下がりなさい。下がれ。

0: Get off here.
1: はい、どうも。ありがとうございます。
2: Where are we?
0: Just outside Nagasaki.

0: どうやってお前がアジア最大の企業を支配できるよう父を説得したんだ。
1: 狂ってるわ。
0: いや、やっと目覚めたんだ。
1: 私を殺せば父様のわずかに残った名誉も全て失われるのよ。やめて。
0: 心配するな、マリコ。私はお前を傷つけるどころか守ってやりたいのだ。痛みを止めてやる。お前の望みを叶えてやろう。あの日化け物に邪魔されてできなかったことをな。
1: 私は死にたかったわけじゃない。